0: sana Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

ya huru baba ya te ta hili hili ya ite man wala ya oh te la pali yo te huru baba ya te ta hili hili ya ite man wala ya.